Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

istri mah mangga urang ngaturkeun iping anu munggaran ti munggo pawenang putra nyangakeun iping jawi kula.

0: y allí. Nanauna.
1: Ahí tenía tu chuan shikato tu machu kakuru shiatra. Yunti patan shikato tu machu ay katira.
0: Y allí. Upami kikala carana ite sampe tengah lapatkin aturan
1: berada. Ay kisah tuju. Di patan shikato tu machu ay katira shikato.
0: Iyo.
1: Yang tibatan Gatot Gaca anu kudu maju ka medan tempuh leuwih ade kaula we gantina ngalamaran Kakang Dipati Karna.
0: Ya iya antos antos antos. Hay sampean naonan ieu teh?
1: Teu ngawidian Gatot Gaca.
0: Ujung-ujung salila tuh akang ge aya teh leutik mah teu ngawidian. Malah rasana sampean nungkul sadayana rahayat. Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih ade rahayat anu nyingkirkeun kadual ngengkenca. Heh nyawa hadirkeun kaunggulan pikeun Gatot Gaca.
1: Teu satuju kurang ajar. Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih ade sampean we bakal ditugal jangga.
0: Iya ieu nanaonna.
1: Ceuk kaula batalkeun Gatot Gaca tong dipajukeun ka Kurusetra. Tengawidian aing si Gatot kudu maju. Tengawidian jeung timpatan si Gatot aing kudu maju.
0: Yayi antos sakedap. Yayi yayi yayi. Sampean teh sing sadar yayi. Saupami Pratayuda. Turjaya Prabangsa Gatot Gaca teh dibajengkeun ka Kurusetra tangkos ieu teh batal Pratayuda yayi. Saha bakal ketempuhan upami Gatot Gaca anu teu maju. Yakin urang teh bakal kenging bebeneu di para dewa. Senengkeun akang partos kapercaya janten panata cara-cara. Kangge naon atuh akang? Dina hate leutik teh akang teh pro salira yeuh pro panawa. Ujang-ujung salira kasebut sepuhna akang pribadi teu ngawidian lamun ngaguh hawa nafsu. Gatot Gaca kudu maju ka kursana. Leuwih ade akang nu maju ngalamaran Karna.
1: Tetep Gatot Gaca moal bisa dipajukeun tetep aing. Aing nu jadi gantina.
2: Aduh ayana. Amuih. Ayana.

0: Aing dek nyaksian anak aing si Gatot tumpangan jeung aing. Eleh mana si Gatot jeung si Karna?
1: Ah, tigaduh sisna ulah.
0: Ah, pokoe wae siapa duh. Aing nyepeng si Gatot.
1: Sae, sae.
0: Eleh meunang aing tetep si Gatot anu unggul.
1: Sae, sae.

0: teh hayang ngajaran deui ngaisi deup. Nimang hidup mepene hidup misi hidup jeung ilmu teh panustungan. Sono hidup teh ka hidup ka keumeungan ka geuleuhan ka basbah heula. Ipatna anak ka inung-inung ka anak da puput teh bisa dipisahkeun. Hayang ibu teh ngalahun deui hidup mepene hidup nimang-nimang hidup bisi jeung ibu panustungan.
1: Laras eta teh ibu
0: teu nanaon hidup majeng ka kuruset lah. Tapi hidup sok ka dieu heula tinggal heula ibu tinggal heula ibu teteu heula ibu bisi panustungan jeung ibu rada ya.

0: Iya, kunyuk teh.
1: Ampun, si kurang ajar. Keur ngeunah-ngeunah mereka semengetan ka juragan Anoma jeung ka Kurusetra, aing teh asa jadi pahlawan di Ganong.
2: Sugan aing moal dibeubeutkeun dendam si kunyuk mah.
1: Awas ya di arah ku aing.
3: Raden Gatotkaca
1: dugi kakak Kurusetra dikepung
3: waktu dibuaya.

0: aduh ku geuning aduh Rizki deui wae jaya heudeut cek dewe oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang jadi dieu teh teh jadi ka Mekah deui tah nya tek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tumaraha tak dek dek kumpul geuneh pamere-pamere teh jang bekal ka Mekah haditu
1: gelut jeung aing
0: sok dek gelut jeung naon jeung aing sok lamun bener gede kawani coba tembokin kawani dirinya don
1: aing mah gelut nage tarang kubur aing
0: kunaon
1: gelut aing mah kutarucing
0: kuta batur mah kubedok kusamurai ya kutarucing mah gelut kutarucing
1: pokona mah lamun mana eleh tarucing berarti mana teh eleh gelut doge
0: oh jadi eleh tarucing teh eleh gelut
1: nya
0: jadi
1: syam si aing gelang
0: eh pertanyaan naon teh lain
1: ya pertanyaan anu hese ya mana nyaho gajah
0: nyaho
1: kulkas
0: nyaho
1: tah pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
0: atuhna moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik
1: eh kumaha carana ditanyakeun teh goblok kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede eh si goblok kumaha carana ngabuskeun anak moal abus lain kitu anjing kumaha carana tak lihat tidak moal abus atuh aing gajah diabuskeun kana kulkas mah mun kitu tomat sayuran abus talut teu keun bae talut teu lieur kuring mah tuh bodoh keneh goblok ieu ngabuskeun gajah kana kulkas mah babari kumaha bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajah aman atuh pan moal abus tek abus teh teu aing nanyakeun teh kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas meureun pantona teh kudu dibuka heula bukakeun pantona abuskeun gajahna kadarek abus kadarek teu paduli teuing mangke goblok
0: jeung Allahu illallah tapi bener deui
1: eleh mane eleh aing sok hiji deui
0: naon
1: kumaha carana ngabuskeun sapi kana kulkas gampang naon bukakeun panto kulkasna abuskeun sapina salah anjing moal abus goblok nah paling aing si adek abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah aing mane can dikaluarkeun goblok paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener
0: aing bodoh kitu mah tuh cing dibalas ku aing
1: sok
0: lamun dibalas

Oh, cina jadi jalan mah susah teh. Obat teuing tihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa masing getol usaha teh. Keun bae salat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung pageto. Kitu saur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula euy. Tong gurung gusuh bali. Urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu saur nu gelo teh.

Geus kitu mah Pak Aris kaluar ti imah, bus ka garasi terus ngabijilkeun mobilna. Gerung-gerung mobil disadagkeun brai lampuna hurung. Geleser kaluar ti pakarangan, terus Pak Aris ngakius ngajugjug ka kantor polisi sugan aya beja ngeunaan tabrakan poe tadi.

0: wayah kieu ngulampreng sorangan di jalan jeung eta deui make lulumpatan deui pasti aya kasang tukang ieu teh. Deudeuh teuing nyai kitu karunya ieu mah yeuh. Gerentes hade Pak Aris bari terus ngajalankeun mobilna kalawan ati-ati. Akhirna Pak Aris jog anjog kanu di jug-jug. Pak Aris lurusuhan minta bantuan ke petugas rumah sakit pikeun nulungan Nyi Titi. Tekung si Lila geus torojol nu mawa roda, Nyi Titi dibijilkeun kalayan ati-ati dibawa ka rohangan darurat langsung dipariksa ku dokter jaga. Ari Pak Aris harita teh neangan keterangan sugan aya beja ngeunaan korban kacilakaan poe tadi, tapi didinya teu aya nu ngaran Ian. Aya oge di rumah sakit Ranca Badak mah ngaranna teh Aki Ian nu dioprame alatan kasakit asma cenah. Ari Ian budak ngora mah teu aya aduh.
1: Waduh. Aduh. Nah kamana ari si Ian? Rumah sakit nu da deukeut mah geus kapapae kabeh. Tapi nah kemana ari si Ian da piraku ari dibawa ka rumah sakit di Jakarta onaman mustahil pisan aduh ieu mah ieu aduh.
0: Pak Aris ngomong sorangan bingung jeung melangkah putra unggal rumah sakit geus dipapai kantor polisi nya kitu keneh tapi tetela Ian mah teu kapanggih laratanana. Akhirna Pak Aris nepungan deui Nyi Titi nu keur dipariksa kasampak teh geus sadar geuningan ayeuna mah. Geus bisa ditanya malah keur diajak ngomong ku perawat. Pak Aris bungaheun da sidik nu cilaka teh teu parna-parna teuing geuningan.
1: Kumaha panyawatna dokter?
0: Ceuk Pak Aris.
2: Teu abot, Pak. Ayeuna oge biasa dicanak meulih. Nenging, mugi sing tulaten di bumi nya panya. Ieu murang kalih peryogi istirahat anu cekap ieu teh. Kitu maksana teh.
0: Kitu ceuk keterangan dokter mamagahan ka Pak Aris.
1: Oh, mangga.
0: Pak Aris teh panjang mikir pokona mah kasarmatan Nyi Titi aya dina dampalengeun Pak Aris. Biaya itu jeung ieu tanggung jawab manehanana. Harita kene sagala rupa biaya nu diperlukeun dibayar lunas ka rumah sakit teh. Untungna teh sadia duit datla dina mah bisi butuh keur biaya Ian. Ari pek teh Ian mah teu kapanggih kalah manggih Nyi Titi harita teh. Geus kitu Nyi Titi nu karek sadar dibeyeng ku perawat duaan diasupkeun kana sedan Pak Aris. Nyi Titi muringis katara bangun anu sieun bisi aya itu jeung ieu nu tumiba ka didina lantaran jiwa Nyi Titi keur meujehna dibabari ku kasieun sieun digadabah kahormatan ku lalaki deui. Barang geus deukeut kana panto mobil Nyi Titi mugen mung naek perawat nu dua heraneun tapi teu nemongkeun kaheran. Terus ngolok sabisa-bisa sangka Nyi Titi buru-buru unggah nu diolo kalah beki sieun ngadon murungkut bari jeung beungeut nasepah harita teh. Ningali kajadian kitu Pak Aris sadar tangtu Nyi Titi sieuneun atuh geuwat anjeunna sasauran harita teh.
1: Nyai, ulah sieun, ulah keueung Nyai. Bapa teh lain jalma jahat. Sok kalebet Nyai. Urang jajabkeun ka bumi.
0: Kitu saur Pak Aris leuleuy jeung bangun anu nyaah pisan ka Nyi Titi teh. Beda karasana ku Nyi Titi oge, kasieuna rada ngurangan ayeuna mah, tapi kapercayaan can datang, pok maksakeun nanya.
3: Tapi juragan saha?
0: Bari melong, atuh perawat nu duaan beki heraneun da tadi mah nyangkana teh anak Pak Aris.
1: Engke di ditu urang terangkeun lalakonna. Hayu ayeuna mah urang uiheula nya. Ulah salempang da moal naon atuh hayu. Urang ka bumi bapa. Hayu. Di ditu aya ibuna geura.
0: keukeuh nu ngajak, keukeuh nu nolak, tapi lalila Nyi Titi eleh deet. Rada aya kapercayaan ka Pak Aris. Bari jeung rada dagdug oge Nyi Titi teh. Bus ka jero mobil gek diuk bari nangkeup wadah pakaian harita teh. Gerung gerung geser sedan maju kaluar ti parataran rumah sakit. Perawat nu dua geus asup deui ka jero nuluykeun hanca pagaweanana anu sejen harita teh. Kaayaan beuki peuting jigana geus nincak pukul 11. Di jalan mimiti lobong ukur hijijieun kendaraan anu lalar liwat. Diu sedan Pak Aris nyemprung di jalan raya, reok mengkol asup ka jalan leutik. Akhirna bus ka hiji pakarangan gedong. Puguh we Nyi Titi ratung jajantung. Keueung jeung sieun bisi dibawa ka tempat anu teu puguh. Tapi Nyi Titi teu bisa nanaon iwati ngupat jroning atina.
3: Ya Allah, rek dibawa deui ka mana aing teh, aduh. Cilaka palang siang dibawa ka imah nu teu bener imah ye duh ma bapak abi tulungan keningkeung di kota sasoranganan mah pak duh
0: kitu gerentes hate Nyi Titi nu memang keur meuceuhna dilingkung ku kabingung diudag-udag ku kasusah. Ari Pak Aris geus turun da sedan geus eureun hareupeun garasi. Braya pantau tukang dibukakeun. Pak Aris nitah turun ka Nyi Titi nu dititah kareke deui bae atuh da loba kasieun malah wani ngomong ayeuna mah.
3: Juragan, abdi teh bade dicanak ka mana ieu teh juragan?
0: Sorot panona bangun keueung sok sieun manggih ka tugeunah. Sing percaya Nyai. Bapa lain jalma jahat, sok turun udang ka jero. Nyi Titi anger mugen jajantungna kalah ratu tutunggulan hatena pating sareblak ngan untung keur kitu teh pantau tepas muka torojol aya nu bijil awewe duaan kolot hiji mojang hiji ku Nyi Titi direret diteuteup radalila kebeg hatena ngarenyag aya atoh aya heran sabab moal samar moal salah mojang keulis nu nangtung gedengeun ibuna. Tayalian iwati Nyi Yayen geningan teu sadar Nyi Titi ge nyebut ngaran Nyi Yayen lalaunan.
3: Oh, Neng Yayen.
1: Ay. Gening wabuh ka anak papa.
0: Pak Aris kaget. Nyi Titi leuwih kaget malah karek sadar yen manehna teh nyebut ngaran Yayen.
3: Juragan. Abi aya di mana juragan?
1: Ayeuna mah kieu, hayu turun heula tuh Nyai, urang ka bumi. Di ditu tuh urang ngawadul tuh. Tuh di bumi tuh nya. Urang medar lalakon nu ka alaman, pasti ka harati. Ari geus diterangkeun mah, hayu turun.
3: Mangga juragan.
0: Geus kitu mah Nyi Titi ngemplong hatena. Malah mamuji syukur ka pangeran bet diparengkeun tepung jeung Nyi Yayen nu memang diteangan ti bareto. Saprakna manehna ini ka kota Bandung rek nempungan Nyi Yayen teh. Cut Nyi Titi turun terus leumpang nuturkeun Pak Aris anu muru ka teras hareup harita teh. Duar liah jeung Nyi Yayen olohok bengong kaget ningal Pak Aris dituturkeun ku hiji mojang. Turun ti bumi niat nama luruh ian tapi ari mulang bawa mojang buar liah kerewung soca nemureleng ka Nyi Titi. Barang geus deukeut Nyi Yayen sidikeun ka Nyi Titi geuwat muru bari ngageroh harita teh.
3: Eteh. Teh Titi ye teh Titi teh Titi teh Titi ye teh Titi.
0: Cenah, terus ngarontok bangun anu sono.
3: Duh, Neng. Nya, ye teh Titi. Sumuhun, Neng.
0: Ngan sakitu teh mal Nyi Titi, cipaunon ngemeng, hate bagja liwat saking. Mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bisa amprok jeung sobatna atuh puguh beuki kaget keur buar liah teh
2: kitu deui paris duanana ngaharuleng rada lila ningalikeun silih rangkul nyacapkeun rasa kasono lila-lila bubar lia sadar pok nanya
3: pak ieu teh kumaha atuh naha mana ari ian
2: hayu urang pedar lalakona geura ibu yeuh bawa barudak ka jero pak aris lumebet katepas gek calik bangun lungse cara rape bubar liah ngajak nyeyen ka jero sakalian jeung Nyititi bus abus sarerea ka jero guk gek dariuk dina korsi Nyititi geus deku orek diuk dina ubin ngan dikenyang ku nyeyen sina diuk gigireunana
3: ibu bapak
2: aya naon yen
3: nyaya naon ya tuh yen ieu teh teh Titi teh geuningan di lembur sobat abdi waktos kalembur uwa ubed teh
2: ceuk nyayen geus teu sabar hayang ngenalkeun sobatna ka kolotna
3: oh paingan atuh ieu teh anak Mang Sukri teh
2: ceuk buwar liah bari neuteup
3: sumuhun ieu ibu ieu teh putrana Mang Sukri teh ti lembur Cisasak lembur ibu teh geringan
2: Nyaya naneskeun.
3: Ari eta make tepung jeung bapa. Kumaha lalakona ti teh?
2: Bubar liah ngareret ka Pa Aris. Kieu lalakona teh Bu ieu teh? Geuda Bandungan ku kabehanana yeuh. Dadak-dak Pa Aris nerangkeun pangalaman peuting eta. Ti mimiti turun ti imah kabaya niatna maluruh ian di mana ayana tapi ian teu kapanggih. Kalah tepung jeung Nyititi tah kitu lalakona teh bu
3: oh kitu nah kamana tuh ari si Ian atunya si Ian teh aduh dasar budak belobeng ieu mah yeuh mata ngariwangkeun ka kolot wae atuh si Ian mah yeuh teh
2: nu matak bapak oge bingung yeuh teh da lebeng taya pisan daratanana duka kudu kumaha tuh yeuh teh
3: saena lebetkeun iklan kana surat kabar geura kan surat kabar atau lebih kena radio gitu gera kena surat kabar gera pak ieu teh diemarkeun gitu maksa teh dibebarakeun yen urang nuju melarian jalmi nu namina Ian gitu ciri-cirina sebatkan ciri-cirina gitu boh yuswa popoto gitu pak ieu teh panginten
2: jeung nyayen nyalah alus gitu oge tapi moal bisa keur poe isuk apaan ayeuna hampir jam 12 peuting kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu
3: nya kanggo pagetu atuh perisakan tenan enjing paluruh

0: Cuaca turkeun isukna. Kulawarga Pak Aris kumpul di tepas. Badami kalayan Daria nakeranan. Ngeunaan Ian anu can kapanggih laratanana. Putusanana Pak Aris jeung Bubarliah rek neangan Ian ari nyeyen kagiliran tunggu imah di baturan kunyi Titi. Sanggeus sagala rupa natarapti dius Pak Aris kana mobil dibarengan ku Bubarliah. Baranggo ka jalan gede, kendaraan geus ngantai balawiri sakumaha biasana. Sedengkeun nu diteanganana harita teh geus bisa cengkat. Ian teh ising hareupan kuduaan nyatana Kurusli jeung Mang Raksa nu miarana. Cikopi panas ngajagrag dina meja lalabuhna kue putu sapiring. Duh nikmat pisan nya. Panon poe moncorong bengras nyaangan jagat buana. Tukang sayur tinggararo nawarkeun daganganana. Tukang kue jeung tukang ngapeuyeum patemalan. Ari iya nyarane bangun lungse beungeutna katarapias. Sorot panon bangun numenang kabingung kawas nusengah nadangan Bang Balu.
1: Sayur, sarayur, sayur, sayur, sayur, sayur, sayur.
0: Ucang, kumaha kerasan neng ayeuna? Cek Mang Raksa ka Ian. Duh, ari tatu mah teu pati nyeri, Mang ieu teh. Jeung teu matlak susah. Tapi ieu hate abdi kacida bingungna, Mang. Kacida bingungna abdi teh teh, Mang. Kudu kumaha ari geus kieu? Tembal Ian. Kawas anu bingung kacida. Panon melong kaburuan. Oh. Kieu Cang. Ngayeuna mah da geus kieu cadinya. Jadi ulah mikiran nu lain-lain. Anu penting mah Ucang kudu boro-boro cak-cak waringkas. Sarta kudu kuat ngabejaan ka tuang Rama. Pilih engke dedepeun engke lamun geus cak-cak mah. Ceuk Mang Raksa. Bebeja ka bapa teh bingung pisan ieu teh. Olo olo olo olo olo. Kenapa? Nah, make jeung bingung bebeja ka kolot. Mang Raksa heraneun. Ian ngahuleng heula teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun indung bapana tangtu bendu komoda ayeuna mah teu balik-balik. Dina datangna ka imah pasti disampakeun ku nu amek atawa disampakeun ku paneungeul. Jang. Sok atuh naha make bingung. Rusli coba tanya kumaha. Aduh nyajang akang nemet pedang ayeuna horeng Mang Raksa teh sanes tuang Rama geuningnya. Akang heran naha Ujang mah bet alim di cana kabumi kunaon ieu datuh. Rusli ngiru nyarita panonna melong ka Ian harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 日。
1: 哦，
0: 我与嘿西滚牛下，接近接近。
1: 是。
0: Ari Raka Prabu Sudana teparantos ngalantik hiji satria nyaeta dikasatrian Gajah Oya anu dilantik na teh lain jelema samanea nyaeta siswa na Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana tayina dilantik oge eta pangartina lain lumayan eta anu bakal bisa ngarusiahkeun asa urang timana reka mana engke timalan timalan
2: sae atuh nun
0: ngan aya syaratna
2: naon syaratna teh nun
1: naon syaratna teh
0: boa syaratna teh kudu muncit heula asa jinga sia ngomong teh palias kitu beleguk
2: ha iya minangka boa kitu
1: heuh palias kitu palias beleguk
2: cicing sia teh weh teh
0: cicing astajinga dawala
2: naon syaratna teh nun
0: ai syaratna teh kieu bisa ieu ilmu bakal dibejakeun tapi kaula teh kudu ngeuweuhkeun heula jelema anu pangdipikanyaahna ku kaula
2: ngeuweuhkeun teh ngeuweuhkeun kumaha nun
0: ngeuweuhkeun nyaeta sasat kudu dipaehan ku kaula.
2: Uluh, ayana.
1: Uluh, nya, da mata astaji nga tu.
3: Ah, dek ka pukul dipika geuleuh ku dunungan mah dulu.
1: Oh.
3: Dek ka dipika ijid ku dunungan mah teu dipikanya ah. Kabeneran aing dipika geuleuh ti baheula dulu.
2: Saha nun?
1: Saha sih?
2: Saha Gusti?
0: Nyaeta eueuh deui anu dipikanya aku kaula tilintang ti Abimanyu. Abimanyu anak kaula sasat perlu dipaehan ku kaula syarat. Oh pikeun syarat mutlak pikeun ngahontal pangarti anu mode kitu.
2: Aduh ayana. Amuy. Paralun malum kasuhun meninggal indu di pamrika punten anu ditada ayana panuhun pangaulaan ulah bade kabobodo tenjau kasamaran tingali nun margi ayana teh seureumu anu jiga sedengken ay jiga teh lain jauh kanya nunya mah anu aslina
0: panuhun di darasan ieu ulah bari kapangaruhan kun model kitu asa piraku jauh ti tanah ka langit ai ilmu kedah ditumalan ku manusa mah ampun ting komo bari jeung ku tuang putra kaula nun ampun ting
2: sanes istilah najisim abdi mapatahan nongka hayam nitah ngojaya kemari amuing amuing kade kade pangaulaan
1: kade sin
0: kade Gusti ayo nama seueur anu dagang jiga cek abdi oge jiga kumaha dawala semun kapan jiga teh lain ainu nyamah nu asli jiga mah da teu beda ti kukudaan, sun ai kukudaan mah da sanes kudanyaan. Tadi dieu nu mawi teh oge seueur jelema nu kabobodo teh nyok ka samaran tingali teh seueur jelema nu di araradu teh dilantarankeun anu nya di lain-lain nu lain di nya-nya, sun. Sasat di mana aya entog kongkorongo kakara dianggap aneh. Di mana datang orayan, di bareuli datang orainyaan pada neungeulan. Tah kitu dina waktosna teh ka dewe nanging abdi percanten. Percanten ka salira pangaulaan, moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teh diserengan ku rasa kawaspadaan sareng ka permana tinggalan.
2: Kitu ya teh nun.
0: Wani-wani ngahalang-halang kana maksud kaula. Ih,
2: punten agan. Sanes ngahalang-halang jisim abdi nanging bilih, bilih.
0: Semar

0: אמרתי לו, וכתו שכה. רשום. רומו בתקה כפוטרן.
1: Ya tanya anak Raden Abimanyu lajeng dicanah kalas pringgandinga salah Abimanyu
2: kaula nun kaula Kangjeng Rama
1: ayo tuturkeun ama urang lumampah kalas pringgandinga salah ama aya harewoskeuneun kanu jadi anak
2: sae unjuk sumanga pati ngiringan we ka salira Kangjeng Rama
0: Abimanyu dina waktu eta dicanak ku Arjuna kalas pringgandinga salah.
2: Kuatek wantos Arjuna parantos kaismeuan ku Kumbayana.
0: Anu dina waktu eta
1: Arjuna nyaeta ditenungku Resi Durna dina waktu sumping ka payun Arjuna.

Lanyu, nah di mana jeung kusa eta makhluk anu nyamar ari Lanyu tobat, amun. Saya dian bakal uninga kana kajadian ieu lintang ti Wabatara. Wabatara Kresna putra maksad nguningakeun kajadian. Nyaeta paman Arjuna parantos ka pangaruhan ku Eyang Guru ti Sokalima. Punten, wa.

0: anu kasebat padepokan loka sampurna sang panita kakasih Wilukitaka remagan kian kakasih Bambang Jaya Trenggana anu tungkul kamari kalutat nyebar dari mangsa brajik ningali pangkonan sang panita kunirah kangen diga ai geus kolot sagala karasa kunaon amat teh ama oh bubuhan geus kolot sagala karasa batuk tea leungeun hese diobahkeun luk suku ampre hese dilengkahkeunana panon geus sureum ceuli geus kurang denge geus boga panyakit bae kabeh belek bekser belikan jeung sajabana hideup anak ama Jaya Trenggana kadieu kahareup diukna
1: kalanun ama tepi nodama putra Jaya Trenggana nampi kana pembage kaulanun
0: kalayan ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangresa ama ditarima semua pangabakti hidupku ama ku dua leungeun kenca katuhu simpen pelungi ati pun diing mastaka Raden
1: timalan kaulanun ama kalihna ti eta
0: tina naon rupih ka kalepatan mugagung sucukup lumur jemar kapuntena anu katedda
2: ulu atuh kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak
1: tepino aya naon puah pangresa ama kersa nimalan kaulanun Kangjeng Rama
2: kieu sabenerna mah cuk
0: pangna dicalukan ku ama kadieu ama teh dek nanya kanu jadi anak
1: tepi nodama
0: naon pangna hulang jentul wae jigana teh ditempo-tempo peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling jadi ama teh sasat bapak kan jadi anak melang bisi hidup boga kahayang hayang boga pamajikan pek bae da geus dewasa geus gede
1: kaulanun ama
0: sabab dina katerangan ge ditetelakeun he kaum lalaki geraprak maraneh gera kawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat tuh batasna teh samet opat urang boga pamajikan teh ngan lamun eta anu opat kaparaban eta anu opat teh adil urang dina mere biayana ngabalanjaanana ngan lamun anu opat urang bararegang jeung parasea wae oge urang teu bisa adil atuh serahkeun hiji geuwat ulah nyiksa maneh jadi tilu atuh cenah ayeuna anu tilu pamajikan teh galujru jeung bararegung wae serahkeun deui hiji jadi dua anu dua cenah masih keneh begang keneh jeung parasea atuh serahkeun deui jadi we hiji cenah hiji masih keneh kunyin sulit ati serahkeun deui we jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha memening serahkeun deui geus ngangon domba ngangon domba oge sarua jeung mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha can sanggup urang boga pamajikan

0: Paman anu kasebut Arjuna teh laras pisan anger ieu pisan Arjuna. Kasep.
1: Kaulan kaula unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk Kakang Mas Miwah Kang jeung Rama Guru.
0: Ditampi nuhun Arjuna.
2: Hak nuhun kasep. Jeung saha?
1: Kaula bae kaula nu.
2: Kumaha jaro? Ha? Dek guguru teh?
1: Leres pisan.
2: Dek guguru teh Arjuna.
1: Leres pisan kaula nu.
2: Kumaha syaratna?
1: Syaratna parantos ta ieu buktosna. Nyaeta getih Abimanyu kalayan Abimanyu parantos masing pati tu makaning perlaya kaulanun Kangjeng Rama.
2: Oh. Nya anjaro tega
1: sanes tega kapan pamunut salira.
2: Oh. Ya cing ku satuhu-satuhuna Arjuna ka guru nepi ka kitu beuki nyaah we amace ka sieup aja. Ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan Arjuna.
0: Taun rupakah kakayangan dikatang tubaka dilaksanakeun ku kaula. Hayang naon Arjuna?
1: Leureun.
0: Ceuk kaula oge naon rupakah kahayangan

Tenggana. Dina waktu ayeuna anjeun sasat nganteurkeun nyawa ka dieu kurang ajar. Pinasti Andika bakal dicabut nyamur di alanyanya waku kaula ladenan bangsa. Kira tegerahkeun kategaan pae awak maneh pilileyankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler. Urang peuting ngalodong hiji pek sang salah bener awewe.